0: yanawasio okuchariswe yentumi enda wasi visa wadi
1: Niger DJ mixed